kanál 77. Vojte o milení hitovi. Ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело, Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија!

su iz diska zajedno s Ella Henderson i Robert Miles, React. Ovo beše varabotno vrijeme sa Jelena. Za što bi možel ti da vlezeš vo Guinness? Makedonec naš? Vliza tamo. Kristijan Bajovski napravi 1257 sklekovi za jedan čas i to su ranec od okolo 9 kg na grb. Rekord dote postaven vo Skopje i sega i oficijalno potvrden. E sega, ne mora da pravime sklekove jedan čas za da vlizemo u Guinness, nili? Sigurno, seko od nas ima nešto vo koje je nenormalno dobar, ili barem tako si misli seko za sebe. Eve, jas, na primer, možem da sedam na mojete terasa su časovi i oko da ne mi trepne. Ama ne moram za ništo da stanam, baš tako. Nikoj drug može da izdrži najdolgo bez kafe. Nikoj najbrzo se sprema. Nikoj može da odloži alarm poveći pati od bilo koji čovjek na planetava. E, to me interesira. So koja ta kategorija, so koja ta tvoja umešnost možeš ti da srušiš rekord i da vlezeš vo Guinness? Piši na Viber na 072-607-777. Možeš i online i od tamo da pišeš.

try Sea Vanilla. Rush. Slušamo je hitat na 10 pred 14. Ima neko ljudje koji što ne ti okršat srca to glasno, toku jednostavno bez odgovor, samo kje te ustava taka da se prašuvaš, da živeš vo oprašalnici. Baš za to dojadja i slednji od hit na radio.

To neko te je nekako so easy, so kanal sinu sinu. Večer, svoje veka. Imam jedan predizvik za tebe. Treba da je dopolniš rečenicava. Site što me znat, znat deka što. Viber 072-60-77-77. Vidov jedna slična objava na Insta i velam, ajde da si go napravim i nije ovoj predizvik. Znači mi treba jedno nešto za tebe što smetaš deka treba da go znaje sikoj što dobro te znaje. Ako to ne go znaje, ne te poznava. Evo jas prva. Site što me znat, znat deka ne jadam mlični proizvod. Ajde da vidimo kako ti ke odgovoriš na ovoj predizvik. Dopolnija rečenicata. Site što me znat, znat deka što. Viber 072-60-77-77. Ako ti je polesno, možeš da mi pišeš i na radio.kanal77.mk.

0: ova je
1: Kanal 77.
0: Dvojite omiljeni hitovi.
1: Dvojite omiljeni hitovi. Sedum, samo hitovi.